πέθυε τσιτσά. Α, έχει ουλέ την τουκαί. Χωνά τιαν σωμά για τσιγάι καράι τσουμιν ου τσουαιά. Λί ουι τάιν. Τι λέει τα σύ, η κάτσα ειν χωνά. Τεν η κάτσα ειν ουνέ. Τσα τσαν τσιλά βά. Τόι σε α τιαν α τσου σιου. Καί τσουμ τσινέα. Άρε σε ρο καί κό τσου σου. Νιν σου μιαου γιαου. Νιν σου μλά τον. Τσιλά βά ρι τσουμ α κου του. Τα τάι κάτω τσου σι λάι ουν τσέια. Τσι ουι τυν κου. Δεν είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι 初一根定有几颗各种地位恩格有看见人生之恩女子的孽功能各和哪个朋友来哦故于丢定无代令都得惧怕伤风哎呀就你知道也是无量比马里是一般要的人慢情故于知道话风楼啊断断了一双楼车长 Nghiền đấy cái gà gà chín cho bác cả. Xin cầu ý lại trái bộ hoàng. Mấy cái tuần lỏ ý xuân đông chín người đó luôn. Xây luôn lâu ý hoàng ý cảm ơn. Cá ý đây. Đó để luôn cơ ý quý lâu ý nguồn ngưng ý đây. Yà kêu luôn. Hãy hồi xí đó tuần tù cà ý chua cơ. Tuần lỏ ý đông đông. Bà kinh ngộ mình chinh. Xúc ra sọ phiên. Hãy hồi lê lo. Công tội nâng. À, chẳng tiêu nụ chả sẽ khí in. Cô lệ hôn trạng. Tu gây chua cần. Ngươi cho cả ngưng. À, chả sẽ phải hôn. Khó đa cứ ủ ư xíu. Ngu khoan tội giáo. Ý chá. Sở hữu cá nụ. Tiền ấy ông chỉ là chiên đó rồi bung chiên là đi à, ai à đòi đây, chúng ta nghe ông ủy cái gia chủ yêu quan, chẳng đòi này tôi chính số không trả sẽ kêu, suy đó thâu khang nhà nó đòi ta cái tiêu nô, để trả sẽ khi in chân cây cũng chỗ bè rồi,好好招待, lũ tiền ấy ông chỉ là chiên đó rồi过来搬家。到了谁来做人年松几岁呢叫你去换上。哎呀我起来有那个人哎呀。现在要接了这家路又找你找一个家族。年松不能都好进来这人啊。还有别的还进去空中面呢这丢路一百忙啊。什么呢但无话个少龙女都了大只啊！是那红脑肚里那个烂个么里呢？这是个喷风，没想到，古老阿舅你讲啊，做人话个说呢，路到了你本钱啊，实在做人我的重量不低，一家做无干，虽然也冇眼看远啊，年松有够大，古有小龙王够来吧。一江银花，长阿八木，挺好花落。其他们去给赵孙翁，孙孙干了头，干强一缕走一缕。今天呢，也是新官天门五女，也没有女人从去给举办走了。家里那卡老本庄，一摆就到人生关系一段，就永远撇了的。鸡呀！年来家乡去应，团在时的，家好三江哦，开的，多来一五在西河，感恩九公。哦，是一般比哪里种植之兴，就凭年来到的家，是两梦一万四人。

0: này hỏi đang can chia ra kia thuộc không?
1: Thông nhà sự minh hùng của đình thắng tiếng trình hồn, tội luân.
0: Ta thấy là đình tinh hội lạc.